kosa. Uliza bigambo bini. Katunga menonu ne bigambo bini. Nesokuro chitu musiza kubanga sani de. Bwabanga ya sani da. Asani de lali bawo. Alisani de nakuzona. Yesu ngala chitu ya moku musiza kubanga sani de. Osani de mukama. Osani de mukama. Osani. Zibili za masogo. Olowozo kuba kuntobo ya mutimago. Chituwale chisela chinonga chikuruja. Osani de Yesu. Osani de Yesu. Osani.

Yogere bigambo mugambe mukama chukwetaga. Mugambe mumbere zona somwe chagira. Chukwetaga watugamba wetuja joyo jaje tuli mukama. Watugamba wetuja nemitima jafeseho. Oli wachisero ni mwesimu kula mgosa no kuyamba. Omoya mutukufu mamire mwereza uno. Ume mutukufu mamire kaniseno. Ume mutukufu tumamire tata. Ume mutukufu tunyuesi. Tukule mbele ruwalero. Tuyigilize tata. Tukabira tukuyeta. Yasamiaka mwako mugambe. Mukama tukwetaka watugamba. Tuasamiaka mwaka mfena mwono kajusa. Tata tukuhula sebo. Tukuhula mukama. Tukuhula tata. Tukuhula wechisa. Tukuhula mukama. Tukuyita sebo. Tukwito ruwazi wafe. Tukwita manyega fe. Tukwito musumba wafe. Tukwite subiri wafe. Tukwite chindukiro jafe. Tukwita katonda tumani. Tukwita katonda tuwaga. Tukwita tatuleka sebo. Tukwita mukama. Tukwita tusembeze. Rebeke paka zabada. Rebeke pradaba rebebe. Rebeze paka zabada. Rabaka zabada bada. Rebeze pradaba rebebe. Rebeze potoko zapa. Rebeke pradaba rebebe. Tukumbe wame chimemeja. Tusembeze mukama, tusembeze tata, tulungamye mukwagalako, nekechisacho chitofireyo, leko mukono gogo tulungamye, tunyite sebo tunayitaba, yogera tunawulira, tukwetaka tata, tukwetaka muyinza wa byonna, tukwita kabaka wa kabaka, Katonda wa Ibrahimu, Isaka ne Yakobo, Katonda talemka, Katonda ulira okusaba, Katonda tuyamba, Katonda tulongosa, Katonda tuwangusa, Katonda tusasira. Raba baba baba, rebo kumro soprata raba, leku msaigo, kuna sekanesa, kuna sokuweresa, kuna zabana, kuna zabachara, ye kwa soka, ye kwa seba yo, ye kwa tukirizo ura mwafe, ye kwa yamba, raba baba baba, rebe zupuko zabaraba, rebe kepeke telebebe, rubo soprata raba, watu subisa, watu sajoni mukama, wanu tajetule, watu subisa, watu nakuita, wanu tuita ba, Ogambia Yeremia satu musatu, nojiri waku satu, mumpite, nange nabaitaba, nakanga, nembarage birungi binene, nebyamanyi, ye mutarabangako, namatuga mwe bitawulirangako, tukuyita olwalero, tukuyita tata, tukito tulokole, tukito tulongose, tukito tuwonye, tukito tusebuja, tukito tuyambe, tukito tusembeze, tukito tulungamye, tukito tukulembere, tukwetaga sebo, tukwetaga tata. Raba baba baba, ribise patara baba baba, raba kaza baba baba, ribise peke semene, robo se patara baba baba, raba se patara baba baba, ribise poko se baba baba, ribe kupra baba baba, raba se poko se baba baba, tuwe chako moyo mtoko, tuwe chaka tata, ye kwa so baba biona, ye kwa yamba tata, ye kwa sumuru na mokama, ye kwa chako ba, watu sobesa, noberangana fe Yesu, we welcome you Lord, we welcome you Lord. We welcome you, Lord. We welcome you, Lord. The Becketed Robo Soprana Bernabe, Robo Soprana Bernabe, Secretary Bernabe, Robo Soprana Bernabe, Ribis Soprana Bernabe. Bena Oyesu, Bena Ono Yamba, Bena Ono Sasira. Bana langa bagenze wasubiza.